не знати, які є нові діва. Нікода, піде тенце інглеза, 25 мільярдів літі біля тим броду. Вони не лякаку капітан, како макініста, не лякаку веслать на броду великим танкеру. Жене, хоча жене, то я ходила за ним мушки женські, з високого лілі. І дитца, і нікого, і вона чолісу біля нікого. Всі сузнали, які є.

Ради події гради на Верін. Із мора гляде на око, како дай Бог отворя очі своє. Ога тя баби з'єшки хіди туди ту. Чапато влавину лігнюна. 150 метрів самовлава імала. Допеля га на свой трактор без дрива хіде долі. Полімірану капеліцу. О, сандалі цілі лабіни, я самокраке. Йош купі